سیدھو لسنرز، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا، سو ہم چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہیں پر بھی نہیں جانا، اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، بندے رہنا ہے اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا ہے۔ ہم بس یوں گے اور یوں آئے، سو اسٹے ٹیون ٹو دا فضا 97.1 FM۔

السلام علیکم، ویلکم بیک۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری اور بہت ہی شاندار دوپہر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM۔ دوستو، دوپہر کے وقت عجیب سا وقت ہوتا ہے، دوپہر صبح کی مصروفیات گزر چکی ہوتی ہیں، دن ابھی باقی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ سفر میں ہوتے ہیں، کچھ دکانوں پر بیٹھے ہیں، کچھ دفاتر میں ہیں، کچھ گھروں میں کام کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بس ریڈیو آن کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا میزبان کیا بات لے کر آئے۔ تو جناب، آج میں آپ کے لیے کوئی بہت مشکل فلسفہ لے کر نہیں آیا، آج بس ایک چھوٹی سی بات کرنی، اور وہ ہے زندگی ابھی باقی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ کسی امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں تو زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اگر کوئی آپ کا خواب پورا نہیں ہوا تو زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اگر لوگوں نے آپ کو سمجھا نہیں تو ابھی زندگی ختم نہیں۔ اگر آپ نے خود کو کئی بار ٹوٹا ہوا محسوس کیا ہے تب بھی زندگی ابھی باقی ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، ہم انسان بھی عجیب مخلوق ہیں، جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی قدر اکثر ہمیں نہیں ہوتی، اور جو چیز نہیں ہوتی ہماری ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے۔ ہم ماضی کے ایک واقعے کو پکڑ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی 5 سال پہلے کی بات یاد کر رہا ہے، کوئی 10 سال پہلے کی ناکامی یاد کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ کاش میں نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، کاش میں وہاں نہ گیا ہوتا، کاش میں نے اس شخص پر اعتبار نہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ موقع ضائع نہ کیا ہوتا۔ لیکن دوستو، ایک سوال اپنے آپ سے کیجیے، جو گزر گیا کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اپنی آج کی خوشی کل کے غم کے حوالے کیوں کرنی ہے؟ یا آج یہ لمحہ، یہ وقت، یہ سانس، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں ایسے محسوس کرنا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ کہ ہمیں صرف وہ دروازہ نظر آتا ہے جو بند ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے لیے کوئی اور دروازہ کھولا ہو، مگر ہماری نظریں ابھی تک بند دروازے پر لگی ہوں۔ بس یہی فرق ہے مایوسی اور امید میں۔ مایوسی کہتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، امید کہتی ہے ایک بار پھر کوشش کرو۔ مایوسی کہتی ہے تم ہار گئے ہو، امید کہتی ہے صرف ایک مرحلہ تھا، آخری منزل نہیں۔ مایوسی کہتی ہے لوگ تمہیں قبول نہیں کرتے، امید کہتی ہے تمہیں ہر انسان کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ انسان جب اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اسے ہر راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ دوستو، زندگی میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی کسی ایسا وقت ملتا ہے جب وہ اندر سے تھک چکا ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی لیکن دل تھکا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں، حالانکہ اندر بہت کچھ چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تھوڑا رک جائیں، لیکن ہار مت مانیں۔ اگر آپ روئے ہیں تو رو لیں، لیکن امید مت چھوڑیں۔ اگر آپ گر گئے تو کچھ دیر بیٹھ جائیں، سستائیں، لیکن پھر اٹھیں ضرور، کیونکہ گرنا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ انسان گرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کر دے۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی زندگی میں ناکامیاں نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں بھی ناکامیاں آتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ناکامی کو اپنی شناخت نہیں بننے دیتے۔ وہ کہتے ہیں میں ناکام نہیں ہوں، میں نے صرف ایک کوشش میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ کتنی خوبصورت سوچ ہے نا، یہ سوچ انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ آپ آج جہاں ہیں ضروری نہیں کل بھی وہیں رہیں۔ آج اگر حالات خراب ہیں تو کل بہتر ہو سکتے ہیں، آج اگر جیب خالی ہے تو کل بھر سکتی ہے، آج اگر راستہ مشکل ہے تو کل آسان ہو سکتا ہے، اگر آج لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کل وہی لوگ آپ کی مثال دے سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ اور ہاں، چلنے کا مطلب ہمیشہ تیز چلنا نہیں ہوتا، کبھی انسان آہستہ چلتا ہے، کبھی صرف ایک قدم اٹھاتا ہے، کبھی صرف اتنا کرتا ہے کہ صبح اٹھ کر دوبارہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یقین کریں، کبھی کبھی زندگی میں صرف ایک چھوٹا سا قدم پوری کہانی بدل دیتا ہے۔ تو آج اگر آپ ریڈیو فضا سن رہے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی خواب ہے تو اس خواب کو دوبارہ یاد کریں۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ بنوں گا، میں اپنا کاروبار شروع کروں گا، میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کروں گا، میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا، میں اپنی زندگی بدلوں گا، تو وہ خواب ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر موجود ہے۔ اسے جگائیے، اسے دوبارہ آواز دیجیے اور اپنے آپ سے کہیے میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ یہ جملہ چھوٹا ہے لیکن بہت طاقتور ہے۔ میں دوبارہ کوشش کروں گا، اگر پہلی بار ناکامی ہوئی، اگر پہلی بار ناکامی ہوئی دوبارہ کوشش، دوسری بار ناکامی ہوئی پھر کوشش، تیسری بار ناکامی ہوئی پھر کوشش۔ کیونکہ زندگی کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، زندگی ایک سفر ہے اور جہد مسلسل کا نام ہے۔ سفر میں کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی سایہ، کبھی راستہ ہموار ہوتا ہے، کبھی پتھریلا، کبھی ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں، کبھی انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ لیکن اکیلا ہونا ہمیشہ کمزور ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کو تنہائی نہیں ملتی کہ خود کو سن سکے۔ اور شاید یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو تو نہیں بھول گیا، میں لوگوں کی باتوں میں اپنی زندگی تو نہیں گزارا، میں ہر وقت سوچ کر تو نہیں بیٹھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوستو، لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، آپ اچھا کریں گے تو بھی کوئی کچھ کہے گا، آپ برا کریں گے تو بھی کوئی کچھ کہے گا، آپ خاموش رہیں گے تو بھی کوئی سوال کرے گا، آپ بولیں گے تو بھی کوئی اعتراض کرے گا۔ تو پھر کیوں انسان اپنی توانائی صحیح جگہ لگائے، اپنے کردار پر، اپنی محنت پر، اپنے رب سے تعلق پر، اپنے خاندان پر، اپنے خوابوں پر، اپنی زندگی پر، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزرا ہے۔ کل جو بچہ تھا آج جوان ہے، جو جوان تھا آج ذمہ داریوں میں، اور آج
جو ہمارے ساتھ ہے, ممکن ہے کل ہمارے پاس نہ ہو, اس لیے اپنے لوگوں کی قدر کیجیے, اپنی والدہ سے بات کیجیے, اپنے باپ کے پاس بیٹھے اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے آپ کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک مسکراہٹ بھی کسی کا دن بدل سکتی ہے. کسی پریشان انسان کو یہ کہہ دینا کہ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, کبھی کبھی یہ جملہ انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے, اور شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ کی ایک اچھی بات کسی دوسرے انسان کے لیے کتنی بڑی چیز بن گئی ہے. تو آج سے کام کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, جہاں ممکن ہو مدد کرتے ہیں, جہاں غصہ آئے تھوڑا خاموش ہو جاتے ہیں, جہاں معافی ممکن ہو معاف کر دیتے ہیں, اور جہاں دل ٹوٹا ہو وہاں اللہ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ انسان سب کچھ نہیں سمجھ سکتا لیکن اللہ سب جانتے ہیں. آپ کی خاموشی بھی, آپ کے آنسو بھی, آپ کی کوشش بھی, آپ کی نیت بھی, آپ کی وہ دعا بھی جو آپ نے کسی کو بتایا بغیر رات کسی سے مانگی تھی, اس لیے امید رکھیے, دعا کرتے رہیے. یہیں ایک خوبصورت سے سونگ کا اضافہ کرتے ہیں آپ کی حسین سماعتوں کو, سما خراشی سے بچاتے ہوئے مزید میں آپ کے اور گانے کے درمیان حائل نہیں ہوگا, سنیے گا اور سر دنیا گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM, کیونکہ فضا 97.1 FM آپ کا اپنا ریڈیو ہے, سنتے رہیے اور سر دھنتے رہیے.

0: اس نے سنا اپنے ایک خوبصورت سا سونگ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, سنتے رہیے فضا 97.1 FM, کیونکہ فضا 97.1 FM آپ کا اپنا ریڈیو ہے. ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops. And take shorter showers, yeah? Because when we work together, it all adds up.
6: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
8: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
9: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں, یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں.
8: ارے جانے دیں, باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے, ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
9: آئے ہائے, ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
8: ارے مرچوں سے یاد آیا, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ دالیں ہیں, نہ چاول ہیں, اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے, اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
9: تو فکر کس بات کی ہے, پاک فوڈز ہے نا, جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں.
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
8: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.

السلام علیکم، ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں آپ کا اپنا پروگرام، آپ کی اپنی آواز، آپ کا اپنا آفٹر نون مکس فور صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر. امید ہے جہاں بھی ہیں آپ کہیں بھی ہیں بالکل خیریت سے ہوں گے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. اگر مسکراہٹ نہیں ہے تو ذرا سی کوشش کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی مسکرانے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس مسکرا دیجیے اور دیکھیے زندگی بھی کتنی عجیب ہے. ہم اکثر خوش ہونے کے لیے کسی بڑے موقع کا انتظار کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں جب پیسے زیادہ ہوں گے تو خوش ہوں گے، جب نئی گاڑی ہوگی تو خوش ہوں گے، جب اپنا گھر ہوگا تو خوش ہوں گے، جب فلاں کام ہو جائے گا تو خوش ہوں گے، جب فلاں انسان واپس آ جائے گا تو خوش ہو جائیں گے. لیکن حقیقت یہ کہ خوشی ہمیشہ کسی بڑی چیز کا نام نہیں ہے. کبھی ماں کی آواز میں خوشی ہوتی ہے، کبھی والد کے ساتھ بیٹھنے میں، کبھی دوست کی ایک کال میں، کبھی چائے کے کپ میں، کبھی بارش کی آواز میں، کبھی کسی پرندے کی آواز میں، اور کبھی صرف اس بات میں کہ آج ہم بھی سانس دے رہے. تو ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، زندگی میں جو کچھ موجود ہے اس کی قدر کیجیے. ہم اکثر جو نہیں ہیں اس کا غم کرتے رہتے ہیں، جو ہے اسے ابھی نظر انداز کر رہے ہیں. اور شاید زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کو شکر کرنا سیکھنا چاہیے. آپ کے پاس جو ہے اس پر شکر کیجیے، جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کیجیے، جو حاصل ہے اس کے لیے محنت، بس زندگی کا راستہ کچھ آسان ہو جاتا ہے. اور دوستوں، ایک اور خوبصورت بات، اپنے دل کو ہر وقت لوگوں کے فیصلوں کے حوالے نہ کریں. لوگ آپ کے بارے میں رائے دیں گے، کوئی کہے گا آپ بہت اچھے ہیں، کوئی کہے گا آپ اچھے نہیں ہیں، کوئی آپ کی تعریف کرے گا، کوئی آپ پر تنقید کرے گا. اور اگر آپ ہر بات کو دل پر لیتے رہیں گے تو آپ اپنی زندگی کب جی پائیں گے. اس لیے ہر آواز سننا ضروری نہیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر بحث میں شامل ہونا ضروری نہیں. کبھی کبھی خاموشی بھی بہت خوبصورت جواب دیتی ہے. اور کبھی انسان کو صرف یہ کہنا چاہیے، اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں، بس اللہ ہی جانتا ہے میں کیا ہوں. آپ کو ہر شخص کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، اپنا کردار اچھا رکھیے، اپنی نیت صاف رکھیے، محنت کرتے رہیے اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کیجیے. کیونکہ انسان لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے صفائی کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے اور آپ کی نیت جانتا ہے، وہ آپ کی محنت دیکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کس وقت مسکرائے جب آپ اندر سے پریشان تھے. تو اگر آپ آج کسی دوست کا دل بھاری ہے تو میری بات یاد رکھیے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ مشکل بھی گزر جائے گی، یہ پریشانی بھی گزر جائے گی. اور ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو شاید آپ خود کہیں میں اتنا پریشان کیوں تھا. وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، انسان بدلتا ہے، اور کبھی کبھی صرف ایک دن، صرف ایک موقع، صرف ایک ملاقات، صرف ایک فیصلہ پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. اس لیے کل کی فکر میں آج مت کھوئیے، آج کو جئیں، آج کسی محبت سے بات کیجیے، آج کسی کا دل نہ دکھائیے، آج کسی کی مدد کر دیجیے، آج اپنے کسی خواب کے لیے ایک قدم اٹھائیے. وہ کل کی ضمانت کسی کے پاس نہیں، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے. ہم کل کے منصوبے بناتے ہیں لیکن زندگی ہمیں آج میں ملتی ہے، تو آج کو ضائع نہ کریں. ہاں، جو دوست ابھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے انہیں بھی ایک بار پھر خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 اور چل رہا ہے آپ کا اپنا آفٹر نون مکس، جہاں باتیں بھی دل سے ہوتی ہیں اور موسیقی بھی دل تک پہنچتی ہے. تو جناب، اب ذرا ماحول کو تھوڑا سا بدلتے ہیں. کافی دیر سے ہم باتیں کر رہے ہیں زندگی کی، امید کی، خوابوں کی، رشتوں کی، مسکراہٹ کی، تو کیوں نہ اب باتوں کے ساتھ ایک خوبصورت سا نغمہ بھی شامل کیجیے. ایک ایسا گانا شامل کرتے ہیں جو شاید آپ کے دل کی کسی پرانی یاد کو جگائے، جو شاید کسی خاص انسان کی یاد آ جائے، اسے شاید کوئی مسکرا دے، شاید کوئی کھڑکی سے باہر دیکھے تو اس گانے کو محسوس کرے، اور شاید کسی کے لیے گانا صرف گانا نہ ہو بلکہ احساس ہو. تو جہاں ہیں وہیں رہیے گا، والیوم ذرا سا بڑھا لیجیے گا، اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس لمحے کو محسوس کیجیے گا. کیونکہ ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے اس خوبصورت گانے میں اب وقت ہے ایک خوبصورت سے سانگ کا. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

کسی کی خوشی چھین کر اپنی خوشی مت بنائیں، کسی کی مجبوری کا مذاق مت بنائیں، اور اگر اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا تو اس پر غرور نہیں، شکر کیجیے، کیونکہ جو آج آپ کے پاس ہے ضروری نہیں ہمیشہ بھی آپ کے پاس رہے، اس لیے نعمت کی قدر کیجیے، اپنوں کی قدر کیجیے، وقت کی قدر کیجیے، صحت کی قدر کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کی قدر کیجیے، کیونکہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے، بس ہمیں اسے صحیح نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو گھڑی آگے بڑھ رہی ہے، یہاں ایک خوبصورت سا سرائکی سانگ شامل کرتے ہیں، سنیے گا اور سر دھنیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

کڑی آگے بڑھی اور ہمارا پروگرام بھی اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ اپنے ساتھ لے جائیے، دل صاف رکھیے، نیت اچھی رکھیے، اپنوں کی قدر کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اگر زندگی میں کبھی راستہ مشکل ہو جائے تو رکنے کے بجائے دعا کیجیے اور پھر ایک قدم آگے بڑھائیے، کیا خبر اگلا قدم ہی آپ کو وہاں لے جائے جہاں پہنچنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو جڑے رہیے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے ساتھ، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہماری باتیں سنی، ہماری محفل کا حصہ بنے، اس محبت کے لیے دل سے شکریہ۔ پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت سا گانا، آپ کی حسین سماعتوں کی نظر، پھر کچھ بات کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، سنیے گا اور سر دھنیے گا۔

اور دوستوں جاتے جاتے ایک اور بات ہے, بلکہ یوں کہیے کہ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے کچھ اور باتیں کر لیجئے, کیونکہ ریڈیو کا رشتہ بھی بڑا عجیب رشتہ ہے. نہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, نہ شاید جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں, لیکن پھر بھی ایک آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ لمحے نکال کر ہمیں سن رہے ہیں. یہ محبت ہے, یہ اعتماد ہے, اور یہی ریڈیو کی اصل خوبصورتی ہے. تو جس اس دوست نے آج ہمارے ساتھ وقت گزارا, دل سے شکریہ. اور جو دوست ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کہوں گا بس تھوڑی دیر اور آج کی اس خوبصورت محفل کو ابھی ختم نہیں کرتے, ذرا دل کی کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں. دیکھیں دوستو, زندگی میں انسان کو بہت کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے. پیسہ چاہیے, کامیابی چاہیے, اچھا گھر چاہیے, مال و دولت چاہیے, اچھی گاڑی چاہیے, اچھی نوکری چاہیے, کاروبار میں ترقی چاہیے, لیکن ان سب چیزوں کے درمیان ایک چیز کہیں پیچھے رہ جاتی ہے, اور وہ ہے سکون. ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور کبھی کبھی اسی بھاگ دوڑ میں سکون کھو دیتے ہیں. صبح سے شام تک کام, پھر موبائل کا استعمال, پھر لوگوں کی باتیں, پھر سوشل میڈیا, پھر مستقبل کی فکر, پھر ماضی کی یاد. انسان کے پاس اپنے لیے چند منٹ بھی نہیں بچتے. تو کبھی بھی خود کو بھی وقت دیجیے, خاموش مت بیٹھیے, کھڑکی سے باہر دیکھیے, موبائل ایک طرف رکھیے, چائے کا کپ ہاتھ میں لیں اور صرف چند منٹ اپنے ساتھ گزاریں. یقین کریں, انسان کو کبھی کبھی دنیا سے نہیں صرف اپنے شور سے وقفہ چاہیے ہوتا ہے, اور سکون ہمیشہ چیزوں سے نہیں ملتا. کبھی ایک سجدہ انسان کو وہ سکون دے دیتا ہے جو ہزاروں چیزیں نہیں دے پاتی. کبھی ایک دعا دل کو ہلکا کر دیتی ہے, کبھی قرآن کی چند آیات انسان کے اندر ایک عجیب سا اطمینان پیدا کر دیتی ہے. اس لیے اپنی روح کو بھی وقت دیجیے. ہم جسم کو کھانا دیتے ہیں, روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے, اور روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. تو دوستو, دنیا کی دوڑ میں دوڑتے رہیے, محنت کرتے رہیے, اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کیجیے, لیکن اپنے رب کو راستے میں کہیں پیچھے مت چھوڑ دیجیے. کیونکہ اگر منظر مل بھی جائے اور سکون نہ ملے تو پھر انسان کے پاس کیا بچتا ہے. اور ہاں, ایک اور خوبصورت بات کہ شکر کرنا سیکھیں. شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہہ دینا, شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کیجیے. آنکھیں ہیں, شکر کریں, صحت ہے, شکر کریں, گھر میں اپنے موجود ہیں, شکر کیجیے, کھانے کو مل رہا ہے تو بھی شکر کیجیے, چھت میسر ہے, شکر کیجیے, امن سے سو سکتے ہیں, شکر کیجیے. اگر زندگی میں کچھ مشکلات ہیں تو ان کے درمیان میں بھی جو نعمتیں موجود ہیں انہیں دیکھنا سیکھیں, کیونکہ انسان کی نظر اکثر اس چیز پر ہوتی ہے جو نہیں ہے. جو موجود ہے اسے معمول سمجھ لیا جاتا ہے, اس کی وقت نہیں ہوتی, اس کی قدر نہیں کرتے ہم لوگ. اور یہی ہماری بڑی غلطی ہے, کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر صرف یہ سوچے کہ میرے پاس کیا کیا ہے. شاید آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے آپ کو پہلے ہی بہت کچھ دیکھ رکھا ہے, دے رکھا ہے, بس ہماری نظر کہیں اور لگی ہوئی ہے. اور دوستوں, لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش بھی تھوڑی کم کر دیجئے. ہر انسان کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے. آپ جتنا مرضی اچھے بن جائیں, کوئی نہ کوئی آپ سے ناراض ہوگا. آپ جتنا مرضی خاموش ہیں, کوئی کہے گا ایٹیٹیوڈ ہے, آپ زیادہ بات کریں, کوئی کہے گا بہت بولتا ہے, آپ کام کریں, کوئی کہے گا دکھاوا ہے, آپ نہ کریں, کوئی کہے گا نکما ہے. تو جناب, لوگوں کی رائے کا موسم کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. اس لیے اپنی نیت درست رکھیں, اپنے کردار درست رکھیں, اور ہر آواز کو اپنے دل کا فیصلہ نہ بنائیں. کچھ باتیں سنیں, کچھ چھوڑ دیں, کچھ لوگوں کو جواب دیں, کچھ کو مسکرا کر گزر جانے دیں, کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. آپ ہر دن بحث میں گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. کچھ دن سکون کے لیے بھی رکھیے, کچھ وقت اپنے خاندان کے لیے رکھیے, کچھ وقت دوستوں کے لیے, کچھ وقت اپنی ذات کے لیے, کچھ وقت اپنے رب کے لیے. یہ بیلنس بہت ضروری ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں معافی کی. کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے, ممکن ہے کہ آج بھی آپ کو وہ یاد ہو. کبھی کبھی ہم سالوں پرانی بات دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں, سامنے والا شاید بھول بھی چکا ہو, اور ہم ہر بار وہی منظر یاد کر کے خود کو دوبارہ تکلیف دیتے ہیں. اس لیے اگر معاف کرنا ممکن ہو تو معاف کر دیجیے. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں. معاف کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دل کو اس بوجھ سے آزاد کریں. اور کسی سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے تو فاصلہ رکھیے, لیکن اپنے دل میں ہر وقت غصہ مت لیے پھریں, کیونکہ غصہ دوسرے کو کم, اپنے آپ کو زیادہ تھکا دیتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کو ایک بات سمجھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے. ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں, کچھ سکھاتے ہیں, اور کچھ خوبصورت یاد بنتے ہیں, پھر اپنی راہ چلے جاتے ہیں. ہر جدائی کو اپنی شکست نہ سمجھیں. کچھ لوگوں کا جانا بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. بس ان کے جانے کے بعد خود کو مت کھوئیے, اپنی شخصیت کو جانیے, اپنا سکون بچائیے, اپنی عزت بچائیے, اور اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیے. کیونکہ انسان چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اور یہی امید انسان کو دوبارہ کھڑا کرتی ہے.

دوستی کی کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں خلوص اور وفاداری. جو جہاں پہ آپ کو خلوص ملتا ہے اور وفاداری ملتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا ایک اچھا دوست ہے. ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنا, برے وقت میں کبھی ساتھ نہ چھوڑنا, یہ ایک بڑی مین کوالٹی ہوتی ہے ایک اچھے فرینڈ کی. لیکن آج کے اس جو ہے نا بہت ہی انگیجنگ ٹائم آ گیا ہے, اتنی جو ہماری مصروفیات بڑھ چکی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم جو ہے نا اپنے دوستوں کو اور اپنے فرینڈس کو پراپر ٹائم دے سکیں. ابھی سوشل میڈیا کی جو ہے بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم سب آن لائن تو ہوتے ہیں لیکن اپنے جو فرینڈز ہیں وہ بھی آن لائن ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو کال نہیں کرتے, میسیجز نہیں کرتے, اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے سے ہم ان دنوں جو ہے وہ قاصر ہو چکے ہیں. اب لوگوں کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ سے اس زندگی کی تیز تگدو میں کہیں کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. تو ابھی اسی طرح جو آپ اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, آپ کی لائف میں جو سب سے اچھا دوست ہے اس کی کیا کوالٹیز تھیں, جو دوست مطلب اچھے نہیں رہے یا کسی وجہ سے رشتہ خراب ہو گیا تو اس کی کیا وجہ رہی ہوگی, کیا ان کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. سم سم ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو بہت ہی قریبی دوست ہوتا ہے وہ ہم سے جو ہے بہت دور چلا جاتا ہے. ابھی ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے اس میں ہم آپ کی جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کو بھی شامل کریں گے, اور آپ کی جو کچھ سانگ یا کوئی پیغام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو تو وہ بھی آپ اسی نمبر کے تھرو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبر ہے 0115710971. یہ واٹس ایپ کا بھی یہی نمبر ہے, آپ اس پہ جو ہے ہمیں اپنا ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح دوستوں کی جو حسین یادوں کے اوپر ایک بہت پیارا سانگ ہے اس کو ہم جو ہے نا ابھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے.